0: reklam.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
5: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
6: Så du kan få ro.
7: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
8: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
9: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
10: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
11: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
12: Tre strutar och såklart nötkross.
13: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
14: Telenor presenterar Nummerkoll.
15: Älskling, det ringer.
16: Va?
15: Din lur ringer.
16: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
15: Va?
16: Eller jo, svara, men säg inget.
15: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
16: Vad är det för nummer?
14: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
17: Det var ingen stor lunch.
18: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
17: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
18: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
19: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
20: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
21: Ja, jag trivs här.
20: Men du handlar inget?
21: Nej.
20: Det är inte så att du gömmer för din familj igen?
21: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
22: Hela familjens varuhus. Vi ses.
23: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
24: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

You ruined my record, man. I just bought it.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig ris här.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
7: Hi, this is Madonna. Are you listening?
8: Radio Godis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Det här är senaste nytt. Ett bostadshus i Ovanåkers kommun totalt förstördes i en kraftig brand under gårdagskvällen. När räddningstjänsten kom fram var byggnaden övertänd och arbetet inriktades på att hindra elden från att sprida sig. Ingen person har behövt föras till sjukhus. Och vidare kan vi berätta att ett tankfartyg har börjat brinna efter att ha träffats av en projektil i Röda havet. Det här enligt brittiska sjöövervakningen. Iran stödda hot i rörelsen säger att de attackerat ett saudiskt tankfartyg som enligt dem brutit mot en sjöblockad som gruppen nyligen utlyst. Händelsen har ännu inte kunnat bekräftas oberoende. Och till sist kan vi berätta att det går riktigt bra för parasportaren Eva Dahlberg i årets O-ringen. Efter halva tävlingen leder hon den nya damklassen för parasportare efter att ha vunnit två etapper. Själv säger hon att målet är att ha roligt och göra sitt allra bästa. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: En del skurar berör Öland och Gotland och lokalt även längs med kusten i Östersjölandskapen. Men i övrigt en hel del sol, dock inte så jättevarmt kanske. I nordvästra Norrland ökar molnigheten västerifrån under dagens lopp. 20-23 grader i Götaland, omkring 20 grader i både Svealand och södra Norrland. Lokalt kanske man kan få någon enstaka grad varmare än så någonstans i Svealand. Lite svalare i Norrlands inland, men som vanligt varmare ut mot Norrlandskusten till. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Melodiradion, ett program från Nevergreen.

ännu en gång står Melodiradion redo att ge dig ungefär 2,5 timmes 80-talsmusik. Men i vanlig ordning, inte de där uttjatade hitsen som vi kan utan till, utan tja, andra hits helt enkelt. De du kanske glömt att du minns och därmed ger lite extra nostalgisk känsla. Agneta Hältskog var det som inleder idag. Hennes andra soloplatta på 80-talet, efter att ABBA ju har tagit sin berömda paus, kom 1985 och producerades av Eric Stewart från 10cc. Första singeln därifrån var det vi hörde, I Won't Let You Go, en stor hit på både tracks och singellistan våren 1985. Ingen idé att spara på krutet här. Här är ännu en 80-talsdam, Alison Moyet.

Jag har många band från 60- och 70-talet. Levde i en tynande tillvaro på 80-talet. Ray Davies och hans Kinks fick någon slags dödsryckning 1983 med låten vi precis hörde. Det blev en ganska stor hit där. Come Dancing heter den. Innan dess Alison Moyet, den frodiga sångerskan som slog igenom i bandet Yazoo i början av 80-talet. Solokarriären gick bra också. Låten vi hörde var tvåa som bäst på Tracks i början av 1987. Första singeln från hennes andra soloalbum, Ray Dancing, var vi hörde. Is This Love heter melodin. Skriven av Alison själv tillsammans med Dave Stewart från Eurythmics.

av Boy George och hans Culture Club var det där ju. Efter hitkaskaden 82-83 var de plötsligt inte lika självklara på topp 10 med skivan Waking Up with a House on Fire 1984. Vi hörde en av singlarna därifrån som trots den där klassiska Culture Club-formen inte gjorde något större väsen av sig. The Metal Song heter låten från 1984. Lite mer långsiktig formkurva hade ju Madonna. Platta efter platta fullmatad med hitsinglar gav hon ut under 80-talet. Vi hörde titelspåret och tillika en av singlarna från plattan True Blue från 1986. La Isla Bonita och Papa Don't Preach var ju de riktigt stora hitsen för den skivan. Men låten vi hörde gick inte helt spårlöst förbi heller. Tvåa på Tracks till exempel för True Blue i oktober 1986.

Du lyssnar på Melody, radion från Evergreen, så det där var ju Pat Benatar, ett av de riktigt stora namnen i USA på 80-talet. Inte fullt lika stor här borta, men en och annan halvhit fick hon väl till. Till exempel den här låten Sex as a Weapon. 3 veckor på nedre halvan av trackslistan i februari 1986. Den här låten är skriven av ett av de stora låtskrivarparen där borta på den här tiden, Billy Steinberg och Tom Kelly. Innan Pat Benatar var det ju Depeche Mode, en av 2 nya låtar som skulle sporra fansen att köpa bandets första singelsamling 1985. Såklart kom de här låtarna ut som singlar också, och inte helt förgäves. 2 som bäst på tracks våren 1985 för Depeche och deras Shake the Disease. Melodiradion med Vladislav Bonita.

Pete Burns och hans mannar i Dead or Alive var ju det där. Liverpool-bandet som gjorde sig ett namn i indiesvängen i början av 80-talet, men som fick riktigt ordentlig snurr på framgångarna när man började samarbeta med Stock Aitken Waterman i mitten av decenniet. Genombrottsingen You Spin Round förblev väl deras största hit, men det vi hörde var uppföljaren. Även den hämtar från albumet Youthquake, en topp 10 hit på Tracks för Lover Come Back to Me i maj 1985. Innan dess var det Dave Stewart och Barbara Gaskin. Det var alltså inte samma Dave Stewart som den i Eurythmics, utan en brittisk keyboardist med bakgrund i progressiva. I början av 80-talet började han samarbeta med sångerskan Barbara Gaskin. Tillsammans gjorde de några plattor där de spelade in lite egensinniga covers av i första hand 60-talslåtar. Leslie Gores flickrumsklassiker It's My Party var det ju vi hörde. Detta blev duons stora hit. Etta i England till exempel, september 1981. Nej, detta är ju Vladislav Bonita vid mikrofonen som ger dig lite melodiradio från Evergreens. Här sitter vi och lyssnar på hitsen du kanske glömt att du minns. Bruce Springsteen, Roxette och Status Quo för att höra om du stannar kvar här. Men kanske inte de där låtarna du är van vid, utan lite mer bortglömda hits. Men först ska vi försöka få lite klarhet i vem den här Frankie kan vara då. Till vår hjälp har vi fyra systrar av märket Sledge.

Ja, det där var ju Sister Sledge, den amerikanska syskonkvartetten som blev lite affischnamn för diskon på 70-talet. De höll sig trogna till den här stilen en bra bit in på 80-talet också, men låten vi hörde var väl kanske ett försök att bryta det mönstret. Våren 1985 fick man sin sista stora hit med låten vi hörde, Frankie. Vem var då denna Frankie? Ja, enligt låtskrivaren Denise Rich så handlar låten om Frank Sinatra.

stockholmska rock deluxe för det där. Annika Boller heter tjejen som sjunger. Hon skulle bli lite halvkänd i eget namn också. 1980 tävlar hon i Svenska Melodifestivalen tillsammans med dåvarande pojkvännen Ted Gärdestad till exempel. Och under 80-talet gjorde hon några skivor i samarbete med Secret Service-gänget. Detta var dock hennes främsta listplacering. I februari 1980 var detta nämligen en topp 10-hit på svenska singellistan. Rym en dag heter låten med rock deluxe. Före dess Morrissey, sångaren från The Smiths, som efter att bandet har splittrats 1987 satsade på en solokarriär. Det vi hörde var hans debutsingel som soloartist och en framgångsrik sång. Femma så bäst på Englandslistan i februari 1988 för Morrissey och hans Suedehead.

lyssnar på Melodiradion från Evergreens och vi har hört Animotion, ett new wave band från Kalifornien som fick en ganska stor hit sommaren 1985 med låten Obsession. En sån där låt som har levt sig kvar som någon slags 80-talssymbol i en del sammanhang. Vi hörde första singeln från deras påföljande skiva, tillika deras största hit på Tracks faktiskt, I Engineer från våren 1986. Innan Animotion var det Wayne Wade. Han var det ju ett tag som man tänkte på. Den här jamaikanen hade som varumärke att göra reggae-versioner av kända hits. Lady heter låten vi hörde. Det blev också hans stora hit här i Sverige. Lionel Richie skrev den här låten, men den spelades in och blev en hit i original med Kenny Rogers 1980. 1982 var den en hit i reggae-versionen med Wayne Wade.

90-talet blomstrade även på 80-talet. Många var de artister som livnärde sig på att uppdatera 60-talets låtskatt till den nya tiden. En av dem hette Tracy Ullman, en brittisk komedienn som fick riktigt bra fart på musikkarriären också. Detta med stor hjälp av låten vi hörde, They Don't Know, heter hiten från 1983. Just det här var faktiskt ingen gammal 60-talsdänga och inte heller någon originallåt från Tracy. Kirsty MacColl skrev låten också.

Anders F. Rönnblom var det där, musiker och låtskrivare i utkanten av proggscenen på 70-talet. Mest ihågkommen för jullåten Det är inte snön som faller kanske. Men hans största hit på den svenska topplistan var det vi hörde, Jag kysste henne långsamt, som blev trea som bäst i februari 1981. Innan Anders var det ju Bruce med efternamn Springsteen såklart. Första singeln från albumet Tunnel of Love 1987. Den hett efterlängtade uppföljaren till superplattan Born in the USA. Föregicks alltså av singeln vi hörde, Brilliant Disguise. Melodiradion.

Ja, det där var ju Roxette, det hörde ni säkert allihopa. Debutsingen från 1986. Men varken Per eller Marie var ju några debutanter direkt när det här skedde. Per Gessle hade väl kämpat lite i motvind med sin solkarriär ett tag dock. Och den backen fick ju sin vändning sommaren 1986 med den här Never Ending Love. Som skulle följas av plattan Pearls of Passion lite senare samma år. Inte allt för ofta spelar idag, eller vad säger ni?

nämligen Lisa var där. De två tjejerna var med i Prince Company Revolution från början. Wendy fanns ofta vid hans sida i olika musikvideor dessutom. Det är till exempel hon som spelar gitarr vid den dansande Prince i videon till Kiss. 1987 startade man det här sidoprojektet med viss framgång. Waterfall heter den här deras debutsingel från 1987. Och innan dess var det ju Prince själv då. En av många hitsinglar från soundtracket till Purple Rain, men det kanske den mest bortglömda idag. I Would Die For You från 1984. Under 90-talet sen så låg ju Prince ganska mycket av sin energi på att komma ur det han kallade slavkontrakt med sitt skivbolag. Lite samma typ av kamp drev den här mannen på 80-talet. Neil Young.

var ju Status Quo, boogie-rockarna med hits på CV:et ända bak till 60-talet. 80-talet tuffade väl på ganska hyggligt för dem också. Förutom ett par musikaliska utflykter så var man ganska trogen sitt patenterade sound. Låten vi hörde var en singel från albumet Back to Back 1983. Old Rack Blues heter låten, och kanske hade man sneglat lite på ELO och deras Rock and Roll is King som var en hit lite tidigare samma år. En lite mindre beräknelig artist hör vi innan dess. Neil Young av årsmodell 1985 var det. Han kämpade för att bli fri från sitt skivkontrakt med Geffen Records och gav ut en del skivor som ville vara lite medvetet experimentella och hopplösa som någon slags provokation. 1985 klädde han sig i vitt och rosa och kallade sitt kompan för Shocking Pinks. Musikaliskt var det någon slags hyllning till Nils uppväxt på 50-talet. Till exempel då med den där lilla doa på låten vi hörde, Wondering, som var albumet singleblock.

Ziggy Marley och hans kompan Melody Makers. Bob Marleys son som gick i hans fotspår och fick sin första hit som 20-åring 1988 med den här låten Tomorrow People.

80-tals fenomen som många minns, men kanske lite färre kan nämna några låtar eller ännu mindre nynna på dem. Vi har hört Shaking Fredrik, den här 15-åringen från Mullsjö utanför Jönköping, bedyrade sin kärlek till rock'n'rollen och i synnerhet idolen Shaken Stevens i intervjuer. Men den musikaliska inriktningen var lite mer flyktig. De här tidigare åren pendlade väl mellan rock'n'roll och slager i alla fall. Vi hörde hans andra singel, Tänd dina ljus, från 1985. Innan honom var det Mary Wilson, ytterligare ett exempel på 80-talets dyrkan av 60-talet som jag pratade om innan i samband med Tracy Ullman. Även Mary Wilson hade en pastischartad 60-tals image med lite glimt i ögat sådär. Vi hörde Just What I Always Wanted, hennes mest framgångsrika singel från 1982, producerad av Tony Mansfield från bandet New Music.

två filmlåtar idag där. Senast var det ju Carly Simon superhit från 1987 som blev något av en comeback för henne efter ett ganska trevande 80-tal annars. I Nöd och lust heter det romantiska dramat med Jack Nicholson och Meryl Streep som hade den här låten som ledmotiv. Coming Around Again. Innan dess var det ju Barry Manilow, den amerikanska smörsångaren i sitt esse får man väl säga. Ready to Take a Chance Again var en topp 5 hit på den svenska singellistan 1980. Detta trots att låten är från 1978. Jag har sin förklaring i just det här med filmmusiken. Det var nämligen ledmotiv till filmen Tjejen som visste för mycket med Goldie Hawn och Chevy Chase. Och på den här tiden så tog det ju lite tid för filmer att nå svenska biografer, vilket gjorde att även låten fick en sen blomning här borta. Från filmmusik till tv-musik nu, här är Marie Fredrikssons ledmotiv till tv-serien Sparvöga.

av Sparvöga hette en tv-serie som gick i SVT 1989 baserad på en bok från 70-talet. Marie Fredriksson skrev och spelade in seriens populära ledmotiv. En topp 10 hit på såväl track som singellistan och svensktoppen i mars-april 1989. Här är Melodiradion från Evergreens. Vi finns här för dig som gärna minns 80-talet men som känner dig lite trött på samma låtar som alltid spelas. Snart ska vi lyssna på Millas Mirakel och Modern Talking bland annat. Nu härnäst dock

1989 års modell. One heter plattan, som blev något av en comebackplatta för bröderna Gibb efter ett ganska svalt 80-tal egentligen. Ordinary Lives heter den här låten, som var första singelsläppet från den här plattan. Ja, Bee Gees låg ju och vilade stora delar av 80-talet, men bröderna Gibb var desto mer aktiva som låtskrivare. Speciellt i det tidiga 80-talet, då blev de rena hitmaskinen i det dolda. Islands in the Stream, Heartbreaker och Woman in Love var ju tre superhits från deras hitfabrik. Ofta var det ju statister som blivit lite äldre som fick deras låtar till skänks, men som inte fick riktigt samma framgång med deras material var Leo Sayer. 1982 fick han den här urtypiska Gibb-produktionen, som dessvärre

Camilla Smirakel. Camilla Morgan från Halmstad som fick skivkontrakt med EMI och som fick skina ordentligt sommaren 1987 med sin Rytmen av ett regn. Några andra mindre radiohits hade de också. Vi hörde en av dem, Simon och Sandra heter låten, som var en sån där singel som aldrig fanns med på något av bandets album. Sommaren 1986 kom den ut. Innan dess var det Leo Sayer som sagt. Han kämpade för sin överlevnad på topplistorna under 80-talet. Och låten vi hörde fick han alltså servera av bröderna Gibb. Inte mycket blev av detta tyvärr, men en 22:a plats lyckades han i alla fall ta sig upp på Englandslistan sommaren 1902 med den här Heart Stop Beating in Time.

hörde där var ju Sinéad O'Connor, den kontroversiella irländska sångerskan som fick sin superhit 1990 med en cover av The Family's Nothing Compares to You, skriven av Prince. Första livstecknet på topplistorna kom ett par år tidigare med låten vi precis hörde, Mandinka från 1988. Före henne var det Johnny Warman, en engelsk progmusiker som var flitigt spelad i Sveriges radios Eldorado med låten vi hörde, Screaming Jets från 1981. Det var Peter Gabriel som sjöng refrängen där förresten, det kanske ni hörde. Melodi Radio med Vladislav Romita.

dit bålen där. Tillsammans med sångaren Thomas Anders fick han ju ett pärlband av hits med duon Modern Talking i mitten av 80-talet. Det var den fjärde i ordningen från februari 1986, Brother Louie. Och det var ju inte nog med att de här snarlika singlarna avlöste varandra på listorna. Det kom album i rasande fart också. Detta var första singeln från bandets tredje album, Ready for Romance. Den tredje på lite drygt ett halvår dessutom. Som om denna produktivitet inte var nog så hade ju lite bålen sitt lilla sidoprojekt också. Och det var det vi hörde innan Modern Talking. Blue System hette den här akten som väl hade ungefär samma sound som Modern Talking. Sorry Little Sarah hette låten vi hörde. Blue Systems debutsingel från 1987. Ja, vi skulle kunna fylla ett helt program med alla de där lite smått överåriga duosarna som fanns på listorna under 80-talet. Även Sverige hade ju sin beskärda del av fenomenet. Visitors har vi hört innan i Melodiradion. Denna gång blir det en singel från 1987. One Track Heart.

stockholmska Plus 1 var det där. Ett band som kom från ingenstans 1985 och fick en överraskande Tracks 1 med sin debutsingel Nevermore. Man kan väl säga att de försvann ungefär lika snabbt också, men ett par ytterligare singlar hann komma ut i alla fall. Det här var uppföljaren I Don't Wanna Be Left Alone Tonight. Även den en top 10 hit på Tracks faktiskt, hösten 1985. Innan dess en annan Stockholmsbaserad akt, Visitors. Vi hörde första singeln från deras andra album. Det var One Track Heart från 1987. Ja, mycket svenskt blev det här. Men varför ändra ett vinnande lag? En svensk platta till kan vi väl unna oss i alla fall. Varför då inte 1984 års upplaga av Eva Dahlgren?

Marian Faithfull var det där. Hon slog ju igenom på 60-talet och gjorde sedan efter ett besvärligt 70-tal comeback med plattan Broken English 1979. Den fick sin uppföljare i albumet Dangerous Acquaintances, och det var första singeln därifrån som vi hörde, Sweetheart. Den här plattan blev också en storsäljare, men är betydligt mer bortglömd idag. Och det är ju därför Melodiradion finns här, för att upprätta lite rättvisa. Inte är det väl speciellt ofta man hör Eva Dahlgren och hennes guldgrävarsång heller numera. Det var ju den vi hörde precis innan Marian Faithfull, från skivan Ett fönster mot gatan, som var en av många storsäljande Dahlgren-plattor på 80-talet. Den här låten finns på en av de allra första trackslistorna förresten. Detta trots att den aldrig släpptes som officiell singel. Något som väl annars var någon slags regel för vilka låtar som skulle spelas i det programmet. Guldgrävarsång heter melodin från hösten 1984. Vi fortsätter med lite mer höstigt vemod. Den här gången från Genesis.

Band var det där. Ett band som gjorde en rejäl musikalisk resa under sin karriär. Man startade som hårdförs punkband i slutet av 70-talet men blev längs 80-talet mer och mer poppiga och kommersiella. Grimly Fiendish heter den där lite madness-doftande popsingen från 1985. Den här lekfulla poppen gick hand i hand med att sångaren Captain Sensible hade en snarlik solkarriär som löpte parallellt. Ett annat band med ganska skarp förändringskurva hör vi innan dess. Genesis, från att ha startat som progressivt rockband på 70-talet, blev ju deras karriär mer eller mindre synonymt med Phil Collins hitmakeri på 80-talet. Vi hörde det andra singelplocket från succéplattan Invisible Touch 1986. En Phil Collins-ballad av patenterat märke på

Du lyssnar på Melodiradion som börjar nå vägs ände idag. Womack and Womack var det där. Det här amerikanska paret heter Cecil och Linda i förnamn. Och hade några ganska stora hits på 80-talet. Teardrops är väl den största och mest ihågkomna idag. Det vi hörde var deras genombrottshit från 1983, Love Wars. Innan dess är nu en sån där 80-talsduo som jag snackade om lite tidigare. The Monroes kallar sig de här två norska killarna. Balladen Cheerio blev deras stora hit här i Sverige. Den har vi hört i Melodiradion också. Detta var den betydligt mer listskygga uppföljaren Stay With Me Jeanette. Plötsligt är tiden ute även för Melodiradion. Nu tackar ödmjukt för de här nästan 3 timmarna tillsammans. Låt oss avsluta med en 80-talsballad i vanlig ordning. Debbie Gibson har vi faktiskt inte spelat här tidigare. Den här amerikanska tjejen fick på många sätt symbolisera The Girl Next Door i USA. Hon utmärkte sig lite genom att skriva och producera sina skivor själv, trots att hon bara var 18 år gammal. Det blev några snäppiga pop-hits på listorna, men mest framgång fick hon med sina ballader. Och det är en av dem som ska få ljud medan vi skiljs åt för den här gången. Foolish Beat heter den. En tracks hit hösten 1988. Ett USA var den också. Tack för idag hörni. Vi hörs snart igen. Här är Debbie Gibson.

0: Vladislav Bonita. Vladislav Bonita. Vladislav Bonita.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
8: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter. Med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigen.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Det här är senaste nytt. Ett bostadshus i Ovanåkers kommun totalt förstördes i en kraftig brand under gårdagskvällen. När räddningstjänsten kom fram var byggnaden övertänd och arbetet inriktades på att hindra elden från att sprida sig. Ingen person har behövt föras till sjukhus. Och vidare kan vi berätta att ett tankfartyg har börjat brinna efter att ha träffats av en projektil i Röda havet. Det här enligt brittiska sjöövervakningen. Irans stödda hot i rörelsen säger att de attackerat ett saudiskt tankfartyg som enligt dem brutit mot en sjöblockad som gruppen nyligen utlyst. Händelsen har ännu inte kunnat bekräftas oberoende. Och till sist kan vi berätta att det går riktigt bra för parasportaren Eva Dahlberg i årets O-ringen. Efter halva tävlingen leder hon den nya damklassen för parasportare efter att ha vunnit 2 etapper. Själv säger hon att målet är att ha roligt och göra sitt allra bästa. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: En del skurar berör Öland och Gotland och lokalt även längs med kusten i Östersjölandskapen. Men i övrigt en hel del sol, dock inte så jättevarmt kanske. I nordvästra Norrland ökar molnigheten västerifrån under dagens lopp. 20-23 grader i Götaland, omkring 20 grader i både Svealand och södra Norrland. Lokalt kanske man kan få någon enstaka grad varmare än så någonstans i Svealand. Lite svalare i Norrlands inland, men som vanligt varmare ut mot Norrlandskusten till. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

radio.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Ha?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Biltema.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Det här är senaste nytt. Ett bostadshus i Ovanåkers kommun totalt förstördes i en kraftig brand under gårdagskvällen. När räddningstjänsten kom fram var byggnaden övertänd och arbetet inriktades på att hindra elden från att sprida sig. Ingen person har behövt föras till sjukhus. Och vidare kan vi berätta att ett tankfartyg har börjat brinna efter att ha träffats av en projektil i Röda havet. Det här enligt brittiska sjöövervakningen. Iran stödda hot i rörelsen säger att de attackerat ett saudiskt tankfartyg som enligt dem brutit mot en sjöblockad som gruppen nyligen utlyst. Händelsen har ännu inte kunnat bekräftas oberoende. Och till sist kan vi berätta att det går riktigt bra för parasportaren Eva Dahlberg i årets O-ringen. Efter halva tävlingen leder hon den nya damklassen för parasportare efter att ha vunnit två etapper. Själv säger hon att målet är att ha roligt och göra sitt allra bästa. Här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: En del skurar berör Öland och Gotland och lokalt även längs med kusten i Östersjölandskapen. Men i övrigt en hel del sol, dock inte så jättevarmt kanske. I nordvästra Norrland ökar molnigheten västerifrån under dagens lopp. 20-23 grader i Götaland, omkring 20 grader i både Svealand och södra Norrland. Lokalt kanske man kan få någon enstaka grad varmare än så någonstans i Svealand. Lite svalare i Norrlands inland, men som vanligt varmare ut mot Norrlandskusten till. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: som det är damerna, så undrar jag ifall du vill dansa med mig.
1: Ja, gärna.
0: Brukar du gå här ofta?
1: Nej, det är faktiskt första gången för mig.

0: Yorkshire. Har du några bra förslag?
1: Ja, jag tänkte att du kanske skulle vilja komma hem till mig och en kopp te.

jag ska köpa vingar för pengar. Och flyga ut över ängen. Och när jag flugit tusen

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på ikjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: ikjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Det här är senaste nytt. Ett bostadshus i Ovanåkers kommun totalt förstördes i en kraftig brand under gårdagskvällen. När räddningstjänsten kom fram var byggnaden övertänd och arbetet inriktades på att hindra elden från att sprida sig. Ingen person har behövt föras till sjukhus. Och vidare kan vi berätta att ett tankfartyg har börjat brinna efter att ha träffats av en projektil i Röda havet. Det här enligt brittiska sjöövervakningen. Irans stödda hot i rörelsen säger att de attackerat ett saudiskt tankfartyg som enligt dem brutit mot en sjöblockad som gruppen nyligen utlyst. Händelsen har ännu inte kunnat bekräftas oberoende. Och till sist kan vi berätta att det går riktigt bra för parasportaren Eva Dahlberg i årets O-ringen. Efter halva tävlingen leder hon den nya damklassen för parasportare efter att ha vunnit två etapper. Själv säger hon att målet är att ha roligt och göra sitt allra bästa. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.

0: En del skurar berör Öland och Gotland och lokalt även längs med kusten i Östersjölandskapen. Men i övrigt en hel del sol, dock inte så jättevarmt kanske. I nordvästra Norrland ökar molnigheten västerifrån under dagens lopp. 20-23 grader i Götaland, omkring 20 grader i både Svealand och södra Norrland. Lokalt kanske man kan få någon enstaka grad varmare än så någonstans i Svealand. Lite svalare i Norrlands inland, men som vanligt varmare ut mot Norrlandskusten till. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Fidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: skamligt låt.
1: Vår show här är Stjärnornas musik.
2: Kommer till Metropol och till Jackpot.
3: Tacka.

där ute, Vladislav Bonita här. Det har blivit dags för ännu ett program i serien Nevergreens XL. Här sätter vi oss in i genrer som väl egentligen inte finns, kan man väl säga. Idag tänkte jag att vi skulle lyssna på och snacka om något som jag kallar för direkt covers. Och vad är då detta? Jo, ett fenomen som var vanligt på 50- och 60-talet framförallt. Då kunde samma låt komma ut med flera olika artister samtidigt, och på det sättet låg ibland samma låt med flera gånger på topp 10. Fenomenet dog väl ut lite efter det, men trots det kunde man fortfarande på 70- och 80-talet se skivor med markeringen originalversion, vilket väl skvallrade lite om att det fanns olika inspelningar där ute. En del funkade bra för även på 80-talet. Fågelsången var ju en sån där som fanns i flera olika framgångsrika versioner samtidigt till exempel. Men framgångar är inget för oss för Nevergreens, det vet ni. Vi tittar ju hellre under mattan efter versionerna som vi inte lyckades. Där hittar vi bland annat den här plattan med holländska Spooky.

låten känner ni igen. Ray Parker Jr.'s monsterhit i dubbel bemärkelse från 1984. Ledmotivet till filmen Ghostbusters var det ju såklart. I samma veva testade holländska duon Spooky att ge ut den här snarlika versionen av samma låt. Top Hit USA står det på omslaget. Antar att man syftar på originalet då. Och just Holland var ett sånt land som gärna såg inhemska versioner av hits långt in på 80-talet. Samma år som Ghostbusters så fick ju Rockwell en stor hit med Somebody's Watching Me med Michael Jackson på refrängsång. Även den fick en holländsk kopia av bandet Mainline.

låten känner ni igen. Ray Parker Juniors monsterhit i dubbel bemärkelse från 1984. Ledmotivet till filmen Ghostbusters var det ju såklart. I samma veva testade holländska duon Spooky att ge ut den här snarlika versionen av samma låt. Top Hit USA står det på omslaget. Antar att man syftar på originalet då. Och just Holland var ett sånt land som gärna såg inhemska versioner av hits långt in på 80-talet. Samma år som Ghostbusters så fick Rockwell en stor hit med Somebody's Watching Me med Michael Jackson på refrängsång. Även den fick en holländsk kopia av bandet Mainline.

Det där var alltså inte Rockwell vi hörde, utan holländska Mainline. En duo som mer eller mindre specialiserade sig på att göra sådana karbonkopier av Michael Jackson-låtar. Somebody's Watching Me var det såklart låten från 1984. Den europeiska kontinenten får väl ses som någon slags epicentrum för den här verksamheten under 80-talet. Inte bara kopierade man hits från USA och England. Även hits inom Italo Disco fick ofta andra representanter i till exempel Frankrike. 1984 fick Silver Pozzoli en stor hit i Sydeuropa med sin Around My Dream. Den fick en egen version i Frankrike och Belgien med band.

belgiska Casino var det där. Run My Dream heter låten som blev en stor framgång i Frankrike 1985. Pengarna fick de dock slussa vidare till Silvio Pozzoli som spelade in originalet i Italien. Det var ju hans version vi lyssnade på i Sverige också. Samma upplägg på nästa platta, Rigueira, heter de två italienska skojarna som fick en sommarhit 1983 med sin Vamos a la Playa. I Frankrike lyssnade man på en annan version dock, den inhemska bandet Maya.

låten behöver väl ingen närmare presentation. Nej, kanske bandet jag däremot. Miamis kallar sig det här ansiktslösa bandet som gjorde sin egen version av Regeiras sommarhit från 1983. Samma år dessutom ju. Vamos a la playa heter melodin. Ja, vi fastnade i ett sjok av kontinentala sommarhits där. Vi ska stanna kvar i det stimmet några låtar till faktiskt. Sommaren 1983 fick italienska Ryan Paris en superhit, sin enda, med låten Dolce Vita. I nästan alla europeiska länder, till och med England som ju ofta varit avigt inställda till kontinental pop, tog ju Ryan Paris till sina hjärtan. Alla länder utom Danmark, där man istället diggade den här versionen med danska gimmicks.

Filippan som gärna dolde sitt danska ursprung och gömde sig bakom italienska pseudonymer för att verka lite mer autentiskt kontinentala kanske. Greppet funkade dock bara hemma i Danmark där deras version av Dolce Vita blev den som gällde för skivköparna. 1983 hände detta ju. Året därpå hade den hemlighetsfulla duon Masquerade en hit med sin debutsingel Guardian Angel. Samtidigt hade det unga löftet Nino De Angelo skaffat sig en fanskara hemma i Västtyskland och spelade in den här låten på tyska som Jenseits von Eden. Men en regelrätt cover på originalet kom också, vilket gör att låten platsar in i det här programmet trots allt. Här är Nino De Angelo.

tyska Nino De Angelo var det där. En ung man med italienska rötter som hade sin version av den här låten på listorna samtidigt som originalet med bandet Masquerade. I England var den här versionen man nappade på, till exempel Guardian Angel heter låten, förstås från 1984. En sista hälsning från kontinenten då, fast lite söderut. Bamboleo var en sån här låt som skrevs och lanserades av franska Gypsy Kings 1987. De hade ju också den stora hiten med låten. Men det är fullkomligt väl, det är utgjorde lokala versioner av den här dängande tag. Till exempel den här med spanska Tijeri.

spanska Tijeritas var det där. Musikversion, nästan identisk var nu, av Gypsy Kings stora hit Bamboleo. 1987 kom både originalet och den här versionen ut. Ja, det är lätt att skratta lite åt hur den kontinentala popmarknaden såg ut på 80-talet med en massa olika versioner av samma låt som slungades hit och dit. Men var vi så mycket bättre i Sverige egentligen då? Jo, det får man väl säga att vi var. Det tillhörde ovanligheten att en populär låt kom ut i fler än en version. Men visst hände det. Några plattor har vi lyckats vaska fram i alla fall. Den första med dock med lite italiensk koppling faktiskt. Skånska Pericles fick ju en hit med Var ska vi sova i natt? En låt som var italiensk från början med Ricci Epoveri och som sedan vandrade vid en dansk version med duon Lavan till Pericles och deras hit. Men det fanns faktiskt två versioner av låten ute samtidigt på svenska också. Den andra var här med göteborgska Mighty Band.

har hört Mighty Band från Göteborg. Tvåa på bollen var man med sin inspelning av Var ska vi sova i natt? Pericles vann väl kampen. Men det var faktiskt Mighty Band som fick spela sin version i TV:s Nöjesmaskinen. Vilket väl ledde till att i alla fall några upptäckte och kanske föredrog den här varianten istället. Den uppmärksamma kanske lade märke till att texten var annorlunda också. Det var ju faktiskt just bara refrängraden som var densamma. Förklaringen till detta märkliga fenomen är nog kanske att både Pericles och Mighty Band, kanske till och med oberoende av varandra, gjorde sin svenska tolkning av danska Lebens version som ju hette Hvor skal vi sove i natt? Hösten 1986 blev Roy och Roger folkkär över en natt via Galenskaparnas Macken i TV. Signaturmelodin hade potential, tyckte Bert Karlsson, och ringde upp Claes Eriksson i Galenskaparna och ville ge ut den på skiva. Det sa dock Claes nej till, vilket fick Bert att ge ut låten med det här gänget istället. Black.

det där var ju signaturmelodin till tv-serien Macken, Galenskaparnas succé från 1986, som även blev en populär melodi med Roy Rogopsång. Black Eagles heter det här bandet som Bert Karlsson skickade in i studion för att spela in sin version av låten. Det var ju när Galenskaparna sa nej till att ge ut den. Den här versionen är lite rockigare än vad vi är vana vid att höra med Roy och Roger. Själva tv-serien hade ju olika versioner av signaturen varje vecka med olika artister. Och när Black Eagles spelade in sin version hade bara första avsnittet hunnit sändas, så deras inspelning är inspirerad av Björn Skifs version. Så kan det gå. Vi stannar kvar i Bert Karlssons hitfabrik i Skara en stund till. 1984 vann Herreys svenska melodifestivalen med Diggiloo Diggiley, det vet vi. Problemet för Bert var att vinnaren ju inte fick komma ut på skiva förrän alla länders finaler var klara. Så nu hade han nya flickrumsidoler i sin hand, men ingen skiva att sälja. Så Herreys spelade in en annan av tävlingens låtar istället, Kall som is.

alls som is var det där. En fjärde plats i Melodifestivalen 1984 blev det för Karin och Anders Glenmarks gamla dänga. Ännu bättre gick det för Ray som vann både Melodifestivalen och Eurovision, men i väntan på att Diggiloo Diggiley skulle få ges ut på singel så gav man sig alltså på konkurrenternas bidrag också. Kall som is alltså med Race från 1984. Ja, mycket skitsnack har det varit i det här programmet om hur länderna på den europeiska kontinenten nolpade låta av varandra för den inhemska marknaden. Det skedde ju en del handel över Atlanten också. I USA och England har man som sagt aldrig varit speciellt intresserad av musik från andra länder än sina egna. Därför krävdes det ibland lokala versioner för att låtarna skulle slå där borta. After the Fire hette ett brittiskt rockband som fick sina största framgångar i USA. Och det är med en låt som ungefär samtidigt låg på listorna i Europa med

After the Fire. Ett engelskt band. De hade en del radiospelningar på sina andra singlar i Sverige också, men deras version av Falcos Der Kommissar blev ju den stora hitten, i alla fall borta i USA. Och där var ju Falcos original inte lika känt som här heller. En annan sak som inte fick samma genomslag i USA var ju uppståndelsen kring musikalen Chess, Björn och Bennys succé från London 1984. Murray Head's One Night in Bangkok hade därmed lite svårt att slå där borta. Det försökte man lösa kreativt med den här amerikanska versionen med fotomodellen Robbie. Bangkok.

Roby, en kanadensisk fotomodell och sångerska som var lite i ropet i mitten av 80-talet. Roby var hennes efternamn förresten. Louise hette hon i förnamn. Det var också i mitten av 80-talet som hon gjorde den här versionen av Murray Heads hit från 1984, One Night in Bangkok. Laura Branigan blev ju något av en ambassadör för europeiska hits på de amerikanska listorna. Både Self Control och Gloria har ju italienska original till exempel. Ingen av de här låtarna hade varit hits i Sverige i sina originalversioner, vilket gjorde att de funkade även här. Sämre gick det på våra listor när hon gjorde låtar som redan hade varit hits naturligtvis. Som den här versionen av Alphaville's Forever Young.

här rösten känner vi igen, Laura Branigan, den amerikanska sångerskan som är nästan uteslutande gjorde versioner av hits från den europeiska kontinenten. Här hörde vi hennes version av Alphaville's Forever Young. Kul för amerikanerna, men såklart totalt överflödig här i Sverige 1985 när den kom ut. Jennifer Rush's Power of Love hade hon ju förresten första hiten i USA med också till exempel. En annan liten mindre hit med Jennifer Rush gick samma öde till mötes. Brittiska Jane Collins var nämligen som fick spela in den här låten för Englands marknaden, Madonna's Eyes.

har hört Jane Collins, en brittisk sångerska som väl hade kunnat spelas i vanliga Nevergreens också. Hon fick med andra ord inga större framgångar. Inte heller då när hon gjorde den här versionen av Madonna's Eyes, som ju från början var en hit på kontinenten för Jennifer Rush. En sista melodi ska vi höra i detta specialämne, som alltså handlat om direktcovers. Artister som gjort sina versioner av låtar samtidigt som de varit populära i sin originalversion, kan man väl säga lite förenklat. Finns ju faktiskt mycket fler sådana plattor än vad man kan tro, även från 80-talet. En variant som jag har valt att inte ta med, det är när man har gjort en version med nytt syfte så att säga, på nytt språk, i en helt ny stil eller något sånt. Dit kan man väl även räkna dansversioner som kunde dyka upp ett tag. En låt blev en hit och så kom den i en ny version med någon dansakt som hade lagt på lite funktionella trummor. Vi ska ändå avsluta med en sån låt. Tyska Jamtronic tog sig 1989 an med Phil Collins purfärska balladhit Another Day in Paradise.

Du lyssnar på Evergreens XL, men snart inte längre. Det här var nämligen den sista plattan för den här gången. Direkt covers har vi ju snackat om och lyssnat på. 1989 fick Phil Collins en superhit med Another Day in Paradise. Knappt hade den hunnit svalna förrän det här lite mer dasanta varianten kom ut med tyska Jamtronic. Tack för idag hörni, ha det bra, hejdå!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

light thing.

cocaine. Cocaine.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Radiogodis.se.

0: Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens. itjobb.se.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
4: Ja, då vinner tigern.
2: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande
2: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
6: En, två, tre, fyra. En, två. Nej. Jag räknar. En, två. Snabbt.

0: 80-tal, dygnet runt.
1: Bra, godis.

0: riktigt liv. Jag är väldigt döv.
1: Goja, du som vet allt. Vad ska du verkligen vara så här?
2: Ja. Att jorden är rund ser man lätt när man flyger på detta sätt. Ovanför molnen skiner alltid solen, även om det är skugga där på jorden.
1: Nu är vi flygande elefanter.
0: Vad härligt.